det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
3: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: mamma.
1: Hej du, kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt?
0: Vad menar du?
1: Varför har du inte byttat regnskapsprogram till TripleTex ännu?
0: Men mamma, jag har så många ting att tänka på. Ja.
1: Ja, det har vi alla.
2: Jag vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
3: Du har en ny besked.
4: Hej Elisabeth, Jan-Erik från Joker Oskarsson här. Nå som huset ditt fylls med sommargäster vill jag gärna tipsa om att fylla frysen din med sommargläder. Ukens Joker är nämligen 2 för 40 på alla smågäst från Henning Olsen. Vi finner oss ett stort kronomärke. Vi snackes!
5: Joker, den gode nabon.
6: Hej, Henning och Sinlandet Auto här. Har du en nyere bruktbil som du ska sälja eller byta in? Hör med oss Sinlandet Auto i Våler först. Jag garanterar att det vill lönna sig. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
7: Soler får lett skya vær først på dagen I dag, så skyer det til ut over ettermiddagen, og vi får perioder med regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr NO, og temperaturer opp mot 19 grader.
8: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Du Edapelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
1: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka bilen, jag vet jag.
0: Jag får inte låta kärringa.
1: Åh tusan.

0: Meieriprodukt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei.
2: Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutik.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutik. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Okej, nu må vi komma oss ut en tur.
5: Ja.
4: Vem blir med?
6: Jag vill vara med.
4: Ja. Så bra. Var ska vi dra då?
5: Nej, vi drar väl till
7: Biltema.
5: Wow.
8: Så klart. Telt, ryggsäcker, sovepåsar, termoser, stormkökken och allt till familjeturen finner du på Biltema. Hela familjens turvarehus. Biltema.
9: Helgens tilbud hos Spar. Köp in något gott till helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Kanalen det svinger av.
11: Soløradion.
10: Soløradion pluss.

Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder